Ne veš tu, da obstaja, ma buhvari pa i da niha. Drži se svojih štirih trotu, trmast bel od muša, od sih kako da jo zna bete dini ven posluša. Anglik zatuka vse življenje, hlijeda v red soliste, vje kjer ima kaj pojma,

0: lepa, koliko ste super, koliko ste dobri, koliko ste fajn, če bo zbav. Hvala lepa. A je bilo to v redu, Brežičan?
1: Pa to je bilo čudovito. Boš poslal fakturo ali bomo to... Če boš poslal fakturo ali bomo zrihtal pol?
0: Daj bo tako da res, kukaj da je Miklavš pardesu.
1: Tako, Miklavš je pardesa, hvala lepa. Hvala lepa.